0: kuhan, ali tu negdje je. Znači, na kraju dodajemo blitvu koja je vrlo brzo kuhana i njoj ne treba puno. Prije toga ćemo bob začiniti. Znači, ono što smo rekli, džira, makar je jelo mediteransko, začin indijski, ali ne znači da ga ne treba upotrebljavati radi poboljšanja probave. Znači, nešto džire ćemo staviti. Ja volim stavljati prstima, makar... Ne treba previše. Znači, to je jedan od jakih začina koji svojom aromom može preuzeti okus čitave hrane. A tu nije mu prvenstvena uloga okus, nego znači, olakšanje probave. Sljedeće je kurkuma. Tu opet jedino ako pogrešite u količini, što će se desiti, hrana će biti preintenzivno žuta. Nema neki snažan okus i neće smetati. Malo može pogorčiti, ali u principu to stvarno u jako velikim količinama kurkume hrana dobije gorak okus. Evo, to je sada bob u umaku, ne previše vode. I mi ćemo dodati, pošto su naši dečki Indijci, više manje, bili su Indiji više puta, malo čilija. Čili opet radi okusa, ali i radi probavljivosti. Evo, to opet trebam mišiće.
1: Evo. Oho.
0: Ovo su stvarno trebali mišići.
1: Da,
0: i čili uvijek dodajte sa žličicom, nemojte se igrati pa dodava direktno iz ovoga. Jel, pogriješiti u čiliju je puno gore nego pogriješiti u kurkumi. Nismo stavili puno, ali tek toliko. Inače, čili se stavlja čak i u slatka jela. Čili služi između ostalog da pojača aromu ostalih začina. Tako da, i sastojaka hrane. Tako da, ako se stavi u pravoj količini, ako se stavi previše, onda imate samo jednu aromu i to je ljuta. Može dečki blitva sada. Dečki inače i sami znaju kuhati, ali evo danas sam im ja pomogla malo. Da. Znači, dečki su relativno napravili krupno, natrgali tu blitvu, ali nema veze, oni će je jesti, pa kako im bude, jel tako? Važno uvijek kad kuhate blitvu da uzmete dovoljno veliki lonac. Ona će otići, ona će se, znači, kad se skuha, biti imati puno manji volumen, ali sada na početku to nije tako. I sad ono sa svi griješe, to je sljedeća stvar, sad zaliju sa 2 litre vode to i ajmo kuhati. Ne. Znači, to se miješa i lagano dodaje voda. Uglavnom se kaže da je blitvi dovoljno toliko vode u koliko se ona prala. Ono što vam preostane nakon pranja na listovima, to je njoj dovoljno da se ona skuha u toj količini vode. Uglavnom, u takvim slučajevima zapravo stavimo to sve skupa, malo vode, dobro poklopimo, jer tad neće isparavati para, okusi će ostati intenzivniji i kuhamo, znači, dok blitva ne omekša. Posvetiti pripremanju drugog menija. To je integralna tjestenina sa umakom. Znači, na maslinovo ulje stavimo luk. Luk. Evo, luk obično se isto tako ne koristi u velikim količinama, ali luk smo naribali. I bit će dovoljno termički pripremljen i neće otežati probavu, da pače u takvom stanju, na takav način pripremljen, i to ovaj ne preljuti, ovaj crveni luk, zapravo luk možemo malo još dodati ulja, jer će biti dosta tjestenine. Kad ne pripremate hranu za sportsku, za sportaša, onda na ovo možete dodati rezane crne masline i kapare. I to kapare iz ulja, ne kapare iz octa, jer one imaju kisel okus. Ali danas smo htjeli laganu probavljivu hranu, pa smo to izostavili. Sada ćemo uzeti narezanu sjeckanu rajčicu. Tako je. Najbolje je frišku rajčicu oguliti.